Godmorgen. Velkommen til Scandinavian Journey her på radiostation CHNB 1320. Det er tid til en time skandinavisk her imellem klokken 9 og 10. I dag, der har vi ingen nyheder, men vi har til gengæld to Danmarkskort, og så selvfølgelig noget af det dejlige skandinaviske musik. Og vi starter med noget svensk musik. Det er Svante Thorsson, der kommer og synger Leve mit liv.

Fra Danmark har vi fundet frem en gruppe, der går under navnet Vise Værsgruppen. Og de synger her Min Marianne.

Og efter vice vers vennerne, så skal vi en tur til Sverige, der har vi vikingerne, og de kommer og synger, om man kan tro på kærlighed.

Det er et teater, der har lagt scene til mange meget forskellige udfoldelser i tidens løb. Avenue Teatret, eller Teater Camp X Avenue, som det nu hedder. Det ligger for enden af Frederiksberg Allé ved runddelen, lige over for Frederiksberg Kirke, og med et skråt kig over til Betty Nansen længere hen ad alléen. Der har været underholdning på det sted siden begyndelsen af 1700-tallet. På arealet, der strakte sig fra Allégade i den ene ende til Madlis Allé i den anden, lå en stor gård. Fra 1784 blev den drevet som traktørsted af Georg Christoffer Ratz under navnet Ratzenborg. Det var, hvad man kunne kalde en primitiv forløber for Tivoli. Det blev i 1845 overtaget af Carl Magnus Thorup, som omdøbte det til det mere mundre Sommerlyst. 10 år senere blev den gamle bygning revet ned, og i stedet blev der opført det pæne store hus, vi i store træk kender i dag. Sommerlyst var i mange år et populært udflugtsmål og forlystelsesetablissement for københavnere og frederiksbergere. Der foregik skam også noget, der var ved at komme efter. I 1904 kunne man f.eks. høre Herman Bang og Holger Drachmann læse op af deres værker. Det kostede 1, 2 eller 3 kroner at overvære. I 1918 blev Sommerlyst forvandlet til Fønixteatret, og repertoireet fortrinsvis var lystspil, farser og revy. Den store revymester Ludvig Brandstrup overtog ledelsen i 1929, og det var under ham, den populære Sommer i Tirol havde premiere i Danmark, med Ellen Gottschalk som den første Josefa og Edgar Hansen som Leopold. Den rolle var ellers skrevet specielt til Max Hansen, som der også kom til at spille den over 3.000 gange. Der var mange direktørskift på Fønixteatret. Komponisten Kai Normann Andersen og tekstforfatteren Carl Viggo Meinke var der for eksempel begge, hver for en kort bemærkning. I 1938 skiftede teatret navn til Frederiksberg Teater, og sådan blev det kaldt til 1957. Det skete samtidig med, at Svend Melsing blev direktør, og revyen blev erstattet af moderne dramatik og klassikere. Mens Meyer Feigenberg fungerede som leder fra 1950 til 52, forsøgte han at skabe en mere eksperimenterende kunstnerisk scene med opsætninger af f.eks. stykker af Kjeld Abel og Anton Tjekhov, men uden den store økonomiske succes. Det fik til gengæld efterfølgeren Otto Hallstrøm, der i et par år sammen med Lille Broberg stod i spidsen for teatret, og de opnåede at kunne spille Milonøsen af Bernard Shaw over 100 gange. Endnu en gang skiftede teatret både navn og stil, nemlig da Stig Lommer tog over i 1957. Han omdøbte det til Avenue-teatret og lod repertoireet dominere af lystspil og elegante komedier med kendte stjerner som Kjeld Petersen, Lille Broberg, Dirk Passer og Uwe Sprogøe. Og her kunne man i 1959 opleve succesforestillingen Den Grønne Elevator for første gang. Den er siden set i mange forskellige udgaver. I 60'erne lagde Avenue-teatret hus til et helt andet indhold. Fra 1964 til 68 var det pigtrådsmusik, der hver aften blev spillet fra scenen for den begejstrede og dansende københavnske ungdom. I de år blev huset kaldt Hit House. Det rummer i sig selv en interessant historie, som jeg vil fortælle en anden gang. Da pigtråden i slutningen af 60'erne mistede popularitet og musiksmagen skiftede karakter, blev huset en kort periode forvandlet til bingohal. Så kom der igen teaterliv i bygningen under navnet Avenue Teatret, dog på den måde, at skiftende teatergrupper lejede sig ind, blandt andet Det Danske Teater. Så kom Claus Pag til i 74. Han satte tid på nyere dramatik med indhold og provokation, blandt andet stykker af Soya. Det nye fortsatte også blandet med moderne opsætninger af klassikere, da Malene Schwartz overtog chefstolen i 1982, de første par år sammen med Lone Hertz. Det var på Avenue-teatret, at Line Knutzon havde sin debut som dramatiker med stykket Splinten i hjertet i 91. Malene Schwartz var direktør for teatret i hele 10 år. Det er længere end nogen af hendes forgængere, og kun hendes efterfølger, Nikolaj Sederholm, har ledet det næsten lige så længe. Han flyttede ind med sit Dr. Dante-teater fra Allerød i 1992 og viste ungt og nyskabende teater. Blandt succeserne på Dr. Dantes Avenue var forestillingen Gasoline Teaterkoncert i 1994. Med Ole Bornedal og Jon Steffensen blev det til Avenue T i 2001 med skarpe og nyskabende stykker skrevet direkte til teatret. 5 år senere blev det endnu mere eksperimenterende som Camp X, nu kaldet Teater Camp X Avenue. Et omskifteligt teater, må man sige, men det er der endnu.

Det var en norsk gruppe, der hedder Possio-bygningen, og de sang her om sommer på jorden. Vi fortsætter med Jotlebiver, at han fremfører hans egen sang, der var meget populær i Danmark, Rigtige Venner.

Har du nogensinde været i S-tog? Ja, selvfølgelig, vil en million danskere sige. Og de andre vil sige, nej, det har jeg ikke. Hvorfor skulle jeg det, når jeg bor i Hjørring? S-toget hører storbyen til, i Berlin eller Stockholm. Og vi har S-tog i København, og der er reklamer for dem ofte i biografen. Tit reklamer med gang i, personale, der danser rock eller boogie. Hvad de så ikke gør i de rigtige S-tog. Jeg har i hvert fald aldrig været ude for det. S-tog er røde og ret flotte at kigge på. De tager sig godt ud på en sneklædt baggrund, eller mod et grønt buskads, eller mod en væg med graffiti. De er flotte, når de kommer ind på perronen. De er fyldige i kroppen, udstråler elegance og styrke, også selvom de lige er kørt. Jeg er stor fan af S-tog, selvom jeg egentlig ikke har et livsvigtigt behov for at bruge det i dagligdagen, og derfor er jeg næsten også ligeglad med, om de kører til tiden. Når man kigger på S-togs køreplanerne for Storkøbenhavn, ser det ud som om hver kvadratmeter af byen er dækket ind, men sådan er det jo slet ikke. Vi kunne bare tage Søborg, hvor TV-byen lå førhen, der er flere kilometer til nærmeste S-tog. Og henover på kryds findes de heller ikke, det som man i rigtige storbyer ordner med en ringbane. Jeg sad i S-toget i Frederikssund forleden og tænkte, at hvis jeg ville til Hillerød, som er bare lige derovre, kan det ske ved, at jeg tilbagelægger 40 km ind til København og derefter næsten 40 km op til Hillerød, ca. 80 km i alt. Næsten alle S-tog kører nemlig ind omkring København, som om vi alle skal ind til kontrol hos kongen eller betale bompenge. Lige undtagen linje F, den nye nuttede halvringbane. S-togets lyde er umiskendelige, når det ankommer til perronen. Dørene, der klakker, når de går op, lyden af fødder, der tramper i linoleumen, og når du er kommet ind og finder den blå pladsknap til at åbne kupédøren, den klakker på en billig måde, som om den er gammel, hvad den ikke er, og derpå lyden af et ledigt sæde. Og opstarten er, vi kører. Først en tone, derpå en kvart op, som et barn er født i Bethlehem, derpå en tone mere, flere toner, faktisk en helt lille koncert, togets musik.

Kasserne, kortene er en videnskab for sig, som kræver en hel forelæsning. De har forskellige farver, HT-farver, og det virker som om alle kan finde ud af systemet, måske det bare mig, der endnu ikke er helt sikker på, hvor mange zoner og alt det der. Lyseblåt klippekort til lille aktivitet, for eksempel rundt omkring Sintrup, og derpå gult og lilla og til sidste grå, som er det rene tag selvbord. Med et gråt klip kan du køre rundt i hele Nordsjælland til Roskilde og længere endnu til Køge og Solrød. Til udflugtsbrug, sightseeing er et gråt klip rigtig godt. Og der er du helt sikker, og det eneste tidspunkt, hvor jeg føler mig rigtig tryg, som om jeg var søn af togføreren selv. Jeg vil ikke bruge unødig tid på at omtale den gule klippeboks på perronen, som må være lavet i 1961. Den har givet anledning til meget perronraseri, alt mens toget kører bort. Lad os gå indenfor og nyde udsigten, for et S-tog kører du afsted oven over det hele. Kan kigge ned i folks haver, kigge lige ind i en kirke, kan kigge ned i havnen eller ned på en af de mange befærdede veje, for eksempel Sallingvej, eller vi kunne tage Tuborgvej. Der er altid noget spændende at se på fra et S-tog, uanset hvor. Store marker mod Frederikssund, vejret over hundige eller passagererne, som for det meste opfører sig ordentligt og hverken er ubehagelige eller danser. Og du kan nyde arkitekturen på stationerne, som for manges vedkommende er næsten 100 år gamle, og de holder endnu. Sæderne er grønblå som koralrev med en aluminiumskant rundt om, og du kan se hele vejen gennem toget, hvornår kontrolløren stiger på, eller bare om der er nogen, du kender helt dernede. Og op under loftet er der fine lysdiodeskilte, der fortæller, hvilken station vi nærmer os, og hvor toget kører hen. På sæderne ligger der stort set altid ubrugte gratisaviser, og på et gråt klip kan du få nået at læse alle dagens aviser, inklusiv de gratis. Det gælder nemlig i 2 timer i alle tog. Og det er linje A, og det er linje B, og C, og F, og H. Og hvis det lyder indviklet, så bare stig på det første, der kommer. Det kan aldrig ende galt. Man kan højst risikere at få set sig omkring.

Det var Stig Rossel, der sang Du løfter mig. Vi fortsætter med en svensk melodi. Det er Clara Klintenström, der synger Behøver ikke dig i dag.

Det var alt, hvad vi havde tid til denne søndag morgen. Jeg håber, I nød vores program. Scandinavian Journey er tilbage næste søndag med noget mere skandinavisk her på radiostation CHNB 1320. Vi slutter i aften med en gruppe Knacks, og de kommer her og synger Dejlig Lille Land. Ha' en god uge, til vi mødes igen.